0: Asela olonga uso olea, nganga lae fai maavaa, ko inga lea makengi faa, ka vingi ya rasela ma lea, lae fai maavaa lea. Leele faa ngau ko okele lea. Ma le toi fo ila alfana utamane ya kopo ya ave peni ya mine mana o Yosefa. Sa la tou ave iloma mea alofa. A utupe nei sa toi faa fo imai ya la tou tanga saito. Wa faa lua utamane, ona olfe fefe. Ona te unuulole ya ikupito, o tamam peni ya mina. Mo wailua maia Yosefa siyontei, o peni ya mina. Faa tutope tulua Yosefa sitasi ona una. Shhh, alua, alue ave tangata ne ilo ufale. Ole amato ufai inga ilo ufale ile wauli. Ay alue sauni se manu. Ya ukele ilola pole ale mangu. Fama, ya alue sauni se manu. Ay mankuwa la waso la fie fie kele kala konge le manu le ole maamoe. Fama ya, alwe saungi se manwe faise matu inga. Nufapena lole ontapena au ona Yosef reta umafutanga mauna uso. Au wafefefe la uso mfapena niloa. Wow, eh, koke iloa la, ulungo winga. Lewa au mangika kako ngilunga fale. Onga kupe yes akako mawe kako kanga. Saungi, au wafafua se ilava on nato usufa yetato ulitala lea isi ule uwalinga. Tue ave matato asini, ay faita ato malato polonga. O kala ye le uwa musu musu wa ili awa li ile. Sava vali ye tulo le awa li ilifa ito tu olifale o Yosefa. Mafisili ye tulo le tamufa inga alwe nga Yosefa. Ah, famon mole lava. Sama kuwa mai mo mwe fa ka ume ai. Ai ina umato utoe foi. Failo le mato umalo ulonga istasi o vai a ai. Matala ye mato utanga saito. Ona mato utoe mawa ili o mato utube nguto o mato utanga. Maulela, o mato utoe fa afo ima ya. Fatasi ai mai sio tupe moni ya mato ume ai. Ai mato ute lei loa po waina tu ina nei tupe ya mato utanga. Loa la kali ya koma kiki. Kali ilo yele au auna lea Yosefa. Au ato te popole. Falungo ese lele leo le kali ya koma kiki. Tongo vinga langa ye Yesu le koma kiki lea. Ea, au ato te popole au afo ito te fefefe. O lo o te watua ma o le tua foi o lo o te utama o te iloa o ia lava ua ia toe tuua o te utupe i te tonu o te utanga. Ko mo mo le kala alka makiki. Ea? Aua tau te popole awa foi tau te fefefe o lo o te watua ma o le tua foi o lo o te utama o te iloa o ia lava ua ia toe tuua o te utupe i te tonu o te utanga. Alue Yesu alka makiki a esama isele alofo Yesu. E ki ngā le valea lo ka ngaka e afia. Alofa mawhia alofangi msosuangi isi ka ngaka. E wha au ngā Yesu ngaka ngaka valea. Ma olea ua o maua. O te o te tongi o kala le aleli. O nā lo lole le tamo o tue au mai si meona i o na uso. Wafo ili ngā ku whapango kai o si meona. Ai ole au ali ave me ai mole lako kama. Alu lor kama kikilea ko au mai si meona. I o na uso ma ave uso ne o si meona ma Yosefa. Ele au na lava ne ye Yosefa le fale o Yosefa. Au mai lo iei mawai e fufulua i lato uvae. Ma fufanga i sitama alato asini. Ma o sauni ta apena fatalitali lo tama nei. E ave alato me alofa mo Yosefa ile wauli. E sawai e ai fatasi le fale o Yosefa. E pei ona fatun wela na au oma. Sa vali mai lo Yosefa. Ai sa ava vali e tulo ma o na uso. O ye umai tutono le fale o Yosefa. O fate ia fo Yosefa. Yosefa. O taufa ifo uma ilalo o na uso. O ifo uma ilkamagiki. Fo o a ia tulo ma lato me alofa ya Yosef. Kumankuwa fo li mele nga fa ya Yosef. Ale ufa a ifo ilako u. E Yesu ilako u nge ya Yosef. Isi ele alofa Yosef. Samo. A e loko ma walalo ma e alofa. Ile kuwa ma e alofa isi kangaka. E si i o ele kuwa ilunga. Pe onga si i Yesu li isi. Ile kumakikile i o ingu ese. Lale ufa ipule ai. Wata wifo uma ilalo. Waifo uma ilalo ila wali. Fo a ia tuloa malato me alofa ya Yosef. Fesili ilo Yosef. O a mai outou. Afape mai si outou tama. O manuia mai. Ma o soifua mai pe e alava ya si outou tama. Tali ia tuloa tama. O la wawona anga malu si o mato tama. Ioe o la elava e manuia. Toe fate ia fo Yosef. O toe ifo aku. O ifo. La va vo fole li va le tua ba Yesu le no fali mo va va ai me ye fa kong wa Yesu le wali e fa ya Yosef kalu le la ko ami le anga ya Yesu e o fo e fo i ora ke fa fo fo mai o ye lo uso mo lu kwa ngang ma ko ai e ke lo fa ya e si i o le ko se o se be pe o Yosef fa ma ya o la la va manuia se ma ko ka ma fa te ia fo Yosef la ko e ifo
1: Au koe.

Ia mai ai foi se mafatalo sanga le ava tele ma le faalo alo e te tau ai. Mo susunga i faafenga inga umo le tatou nuu. O le tatou nuu o faafonga fonga mai. Ia o leana avatu foi le faatalo sanga mo stasio alo atunu ia moira. Wa maua tala wale aise a se tonga fite to e mafai ia ye. E fo mai mo lona ngase ngase. A lai lava e soifua mai, talu ai, ia utou talo sanga leena faa talo sanga ina aile ia le mamalo sunga i faa fenga ingo le tatu nu mpatele mole alo le ia moira. Lai lava lai soifua mai pia ia moira. A yeifo ile isi o maa faa talo sanga li taiminei, talu ai fo istasi o alo utama itai o le tatu nu ia rarotonga fido maa fulu leilua o rarotonga foi maa fido saa deliver at o sa fatu tope atu li fali mai. Ia mo niona ta otonga foi awa ole ma ilava itase peo na afia ia si afine le ya moja. Alefo la ala avatu li mafatalo sanga li mamalu o faife au umol tato nuu la wafionga patele susunga ifafia ngayinga umol tato nuu ol tato nuu umafamole mole. Fayane ni au tutalo sanga mora ole tonga fido mafulu le ilua sa ili fali mai awa le esi tonga fiti mo ya. O sitei o sitei atu tuangane nei ya ya ya ifo ya ya